tia son asam no ho asam ni yakobo ye ngoti asam na nya bibiara ye ye aye yakobo fa wote sa yakobo iso na de ina ba de abo de wiye ohin David kasami fa wote so ate

Αλληλούια! Sawo tun sanya miya wani mun wasi da biyar da hoye alfa ne omega fa wato da so adiye ina da abone biyo biye enna enumre wayin shira eya aba